Kunis kuture ne meda kunis. Tule kuja kuzamis, tule kuja kuzamis.